شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد. این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد.